0: 21st clinic aye sciatica expert sciatica no onefs na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be siase ho no se ho tichema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gi ne wo Ghana ha ene amono ne enya sam ketua wo mu gi international awards ahodo mu gi local awards ahodo na no nso na wo mu bia the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni ba bia gi 21st clinic in kwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de kwa nemu ma dia ba kwa woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ni hypertension ni ade ni ade. Ghana ha ba bia womu ho.
1: Enkran ha. Sese ye wo Tantra Hill runabout. Se wo fri enkran e ba. Ye wo wonsa ni faso. Wo fra masa man so na e ban so a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye.
0: Fra 0540 311 311 0540 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311 311